Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Na početku enciklike Magnifica Humanitas, Papa Lav daje nekoliko poticaja za izgradnju općega dobra, a prvi od njih je graditi na stijeni odnosa s Bogom. To znači prepoznati da nas istina njegove ljubavi poziva na život u izobilju i na zajedništvo s njime. Iz te istine proizlazi i drugi poticaj, prihvatiti ograničenost i krhkost čovještva, a ne smatrati ih pogreškom koju treba ispraviti. Papa mudro primjećuje da ljudsku nesavršenost ponekad doživljavamo kao nešto loše što je potrebno popraviti. Zato brojni ljudi primjećuju ono što nije dobro i ono što treba ispraviti. To može biti prisutno u poslovnom, prijateljskom, ali i u obiteljskom okruženju, a takav stav ispravljanja može se odraziti u našoj komunikaciji kada ističemo ono što je loše, jer ono što je dobro podrazumijevamo.

S druge strane, sam Bog prihvaća ljudsku ograničenost i krhkost, te nas spašava putem veličanstvenog čovještva Isusa Krista. Taj Božji naum spasenja zahvalno je prihvatila blažena djevica Marija. Papa Lav primjećuje da u susretu s Elizabetom Marija veliča Gospodina i klikće duh njezin u Bogu, njezinu spasitelju, jer je on za svoj naum spasenja odabrao mladu, siromašnu i poniznu djevojku. Marija vidi cijelu povijest očima tog otkrića. Ništa se oko nje nije promijenilo. Društveno-političke prilika njezina vremena ostaju iste, Rimljani i dalje vladaju njezinom zemljom, a njezin je narod podijeljen i ponižen. Pa ipak, sve se promijenilo u njoj, a to joj omogućuje da vidi nevidljivo. Pogled zahvalnosti omogućuje Mariji da vidi dobro koje je često nevidljivo, a takav pogled možemo usvojiti i mi. Nenasilna komunikacija može pomoći razvijanju tog pogleda zahvalnosti na način da empatijski izričemo zahvalnost te da je empatijski primamo.

Zahvaljivanje možemo izreći na različite načine, no svi načini ne doprinose izgradnji empatijskih odnosa i cilju kojemu težimo. Naime, možemo zahvaljivati na način procjene, dajući na primjer neki općeniti kompliment. Iako je takva poruka pozitivna, čak i s dobrom namjerom, ona može biti oblik procjene koja drugoga zbunjuje. Zamislimo na primjer da nam netko kaže da smo dobar prijatelj. U nama bi se na tu poruku mogla javiti pitanja. Što konkretno znači da sam dobar prijatelj? Što sam učinio? Odnosno, kakav sam bio prema tebi da to tvrdiš? Zato postoji jedan konkretan način zahvaljivanja koji pomaže izreći zahvalu empatijski. Prisjetimo se da nenasilna komunikacija povezuje opažanja s osjećajima i potrebama. Zahvaljivanje u duhu nenasilne komunikacije uključuje te tri komponente. Primjećujemo konkretne postupke koji su pridonijeli našem blagostanju, svjesni smo potreba koje su tim postupkom bile zadovoljene i doživljavamo osjećaje koji su bili potaknuti ispunjenjem tih potreba.

Zamislimo situaciju da imamo vrlo težak poslovni zadatak koji nam je povjeren, ali nismo sigurni jesmo li u stanju odraditi taj zadatak, te se bojimo hoćemo li uspjeti. Nakon radnog dana, nađemo se s prijateljem kojemu ispričamo što nas muči, a prijatelj nam posvećuje pažnju, sluša nas i ohrabruje. Na kraju susreta mogli bismo jednostavno reći hvala. No također bismo u duhu nenasilne komunikacije mogli zahvaliti na sljedeći način. Hvala ti što si me danas slušao i rekao mi kako vjeruješ da mogu odraditi ovaj zadatak na poslu. Dobio sam sigurnost i podršku koje su mi nedostajale i zbog toga se osjećam mirno i radosno. Mislim da vrlo lako možemo primijetiti razliku između ovakvog načina zahvaljivanja i nekog površnog komplimenta. Ovakvim zahvaljivanjem drugome pružamo mogućnost da postane svjestan što je konkretno učinio da doprinese našemu životu, te otvaramo vrata svoga srca za drugoga koji se može suosjećajno povezati s našim osjećajima i potrebama. Takva vrsta zahvaljivanja može doprinijeti životu onoga koji prima zahvalu, jer potrebe za priznanjem i zahvalnošću zajedničke su svim ljudima. Kod nekih ljudi te potrebe možda nisu središnje, no mnogo ljudi doživljavaju potrebu biti prepoznati, poštovani ili cijenjeni.

Istovremeno, ponekad osjećamo nelagodu ili otpor kada primamo zahvalnost. To se događa kada zahvalnost ne primamo empatijski, nego s pozicije superiornosti ili s pozicije lažne skromnosti. Neki ljudi zahvalnost poistovjećuju s egoizmom, odnosno vjeruju da su superiorni kada im je netko zahvalio. Kada bi netko, na primjer, pomogao prijatelju kod učenja, mogao bi smatrati da je bolji ili pametniji od njega. S druge strane, neki ljudi zbog lažne skromnosti ili poniznosti ne žele primiti zahvalnost te je odbijaju od sebe. Netko, na primjer, požrtvovno može prijatelju pomagati oko selitbe iz stana, te na njegovu zahvalu može reći: "Ma to nije ništa, nisam učinio ništa posebno." No sjetimo se da biti ponizan znači živjeti u istini o sebi pred Bogom i ljudima.

Nenasilna komunikacija potiče nas da poruku zahvalnosti primamo kao i druge poruke od drugih, empatijski. To znači čuti što smo učinili da bismo pridonijeli blagostanju druge osobe, te čujemo potrebe koje su našim činom ispunjene i osjećaje koji su se pojavili u drugoj osobi. Susret Marije i Elizabete predivan je primjer kako izreći zahvalu i kako je primiti. Nakon što je Elizabeta začula Marijin pozdrav, obratila se Mariji te je pozvala na opažanje i dijeljenje radosti. Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Na to Marija nije odgovorila superiornošću, niti lažnom skromnošću, već klicanjem izriče himan hvale i radosti. U tom hvalospjevu ona prepoznaje veličanstvena Božja djela, te s njime dijeli svoje klicanje i radost.

Marijin primjer može i nama biti poticaj da zahvalno molimo, izričući Bogu što nam je učinio, koje potrebe nam je zadovoljio svojim djelovanjem i koje osjećaje je pobudio u našemu srcu. Na taj način možemo usvajati pogled koji primjećuje Boga, koji prihvaća ograničenost i krhkost čovještva, te našu nesavršenost pretvara u blagoslov koji nam pokazuje da smo stvoreni za sreću u zajedništvu.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne smijemo prepuštati ljudske odluke algoritmima, istaknuo je Papa Lav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Crkva na 60. obljetnicu deklaracije Nostra Aetate objavljuje bilješku Put nade, u kojoj ponovno potiče na dijalog protiv mržnje i podjela. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na audijenciji koju su na Trgu Svetoga Petra nazočili deseci tisuća hodočasnika, Papa Lav XIV. Posvetio je ljudskoj zajednici o kojoj govori drugo poglavlje Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes. Pojasnio je da nas Konstitucija poziva da umnažanje odnosa među ljudima promatramo kao jedan od najvažnijih vidova današnjega svijeta, a ta stvarnost treba pronaći svoje dublje ispunjenje u zajednici osoba, za koju je neophodno uzajamno poštovanje njihova punog duhovnog dostojanstva.
3: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza.
4: To su tvrdnje koje u naše vrijeme postaju sve hitnije. S jedne strane, naime, tehnološki razvoj, širenje sredstava društvenog priopćavanja i društvenih mreža, sve češće posezanje za umjetnom inteligencijom otvaraju nove mogućnosti, rušeći prepreke i udaljenosti. S druge strane, odnosi nastoje postajati sve manje osobni, sve virtualniji, te postoji opasnost da se naviknemo algoritmima povjeravati odluke koje pripadaju samo ljudskoj savjesti. Pobrinuti se da društveni odnosi imaju stvarnu dubinu i osobnu dubinu jest u tom pogledu doprinos koji kršćanska zajednica želi ponuditi.
2: Usavršavanje ljudske osobe, razvoj društva treba promatrati kao međusobno usko povezane. Suprotstavljati ih ili ih razdvajati značilo bi učiniti ih uzaludnima. Povijest, pa i novija, jasno potvrđuje tu istinu i stoga se ne smijemo umoriti s ocima drugoga Vatikanskog sabora ponavljati da ljudska osoba koja po svojoj naravi apsolutno treba društveni život, jest i mora biti po čelu subjekt i svrha svih društvenih ustanova, ističe Papa i nastavlja.
3: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma.
4: U toj perspektivi Gaudium et Spes tvrdi da različitost osoba i naroda u svijetu ne treba smatrati opasnošću ili prijetnjom, nego mogućnošću obogaćenja i rasta. Suprotstavljanje koje se ponekad izrodi u nasilje, plod je moći grijeha i načina na koji on uvjetuje mentalitete i djelovanja na svim razinama, uključujući razaranje i smrt. Treba se sve više otvarati logici uzajamnosti, dijeljenja i brige, kao što se događa i među različitim udovima ljudskoga tijela.
2: Sveti Otac podsjetio i da pastoralna konstitucija nudi sažetu definiciju općega dobra, podsjećajući da se ono sastoji od skupa onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedinim članovima omogućuje potpunije i lakše postizanje vlastitog savršenstva, te dodao da saborski oci ukazuju na neke praktične posljedice od veće hitnosti, prije svega poštovanje ljudske osobe.
3: Dice Gaudium et Spes, tutto ciò che è contro la vita stessa.
4: Gaudium et Spes kaže sve što je protiv samoga života, svaka vrsta ubojstva, genocid, pobačaj, eutanazija i samovoljno samoubojstvo, sve što vrijeđa cjelovitost ljudske osobe, poput sakaćenja, mučenja nanesena tijelu i duhu, psihičke prisile, sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, primjerice neljudski životni uvjeti, samovoljna zatvaranja, deportacije, robstvo, prostitucija, trgovina ženama i mladima ili sramotni uvjeti rada u kojima se s radnicima postupa kao s običnim sredstvima zarade, a ne kao sa slobodnim i odgovornim osobama, sve su te stvari i druge njima slične nedvojbeno sramotne.
3: Sono certamente vergognose.
2: Kao drugu posljedicu Papa je naveo poštovanje i ljubav i prema protivnicima ili onima koji imaju različite načine mišljenja i djelovanja od naših, kao treću temeljnu jednakost svih ljudi koja zahtjeva socijalnu pravednost, te napokon nadilaženje individualističkog mentaliteta i prihvaćanja stava odgovornosti i sudjelovanja.
3: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità
4: Draga braćo i sestre, ova vizija čovječanstva kao zajednice osoba dragocjena je baština koju nam je ostavio drugi Vatikanski sabor. Ona nam svima pomaže vršiti osobno i zajedničko razlučivanje kako bismo s odgovornošću prosuđivali današnje društvene i političke projekte prema kriterijima dostojanstva ljudske osobe, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općega dobra.
2: Budućnost čovječanstva ovisi o zauzetosti svakoga pojedinca da zajedno s Bogom i braćom suradnju i izgradnji humanijega svijeta, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Ni naše vrijeme kojim dominira kultura moći, neograničena sila i neprekidni razvoj oružanih sustava nije lišeno herojskih djela onih koje volimo nazivati novim svjedocima vjere. Istaknuo je to Papa Lav XIV. Primivši danas u audijenciju oko 300 sudionika skupa naslovljenog 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, a koji je organizirao Dikasteri za kauze svetaca i Komisija za nove mučenike svjedoke vjere. Rimski je biskup podsjetio da je pojam svjedok vjere nastao upravo kako bi se obuhvatile složene povijesne okolnosti u kojima se motivi počinitelja ne mogu izrijekom povezati s mržnjom prema vjeri. Sveti je otac podsjetio kako danas braća i sestre u različitim zemljopisnim, povijesnim i političkim okolnostima bivaju ubijeni zbog zlouporabe moći ili od strane kriminalnih organizacija, jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja. Suvremene povijesne okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život zahtijevaju proširenje značenja samog pojma mučeništva. Stoga je rimski biskup istaknuo da komisija usmjerava svoju pozornost prije svega na unutarnje raspoloženje žrtve, a ne na motive progonitelja. Novi svjedoci vjere, nastavio je Petrov nasljednik, jedan su od najvećih resursa crkve za navještanje evanđelja u današnjem svijetu. Oni ne predlažu ideologiju, nego pokazuju vjeru koja se živi u svakodnevici. Njihova vjerodostojnost proizlazi iz dosljednosti između riječi i djela, dosljednosti koja često dovodi do najveće žrtve, zaključio je Papa Lav XIV. U ono je vrijeme bila prekretnica u odnosima između katolika i židova, kao i s vjernicima drugih religija, ali i svjetionik nade u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Danas, 60 godina poslije, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaje referentna točka za ponovno širenje nade u našem svijetu razorenom ratovima i u našem narušenom prirodnom okolišu, kao i za usmjeravanje pastoralnih i teoloških odluka crkve u trenutku kada podjele prevladavaju nad dijalogom, kada se vjerska sloboda neprestano krši, a Božje ime izdaje i upotrebljava za opravdavanje nasilja i terorizma. Zbog toga su povodom 60. obljetnice koncilske deklaracije Nostra Aetate, Dikasteri za nauk vjere, Dikasteri za promicanje jedinstva kršćana i Dikasteri za međureligijski dijalog danas objavili bilješku naslovljenu Put nade, koju je Papa Lav XIV. Odobrio 22. lipnja ove godine. U njoj se iznose ključne etape dijaloga nakon Nostra Aetate, snažno ističući na taj način bezvremensku poruku da crkva osuđuje, kao protivnu Kristovoj volji, svaku diskriminaciju među ljudima i progon koji se provodi zbog rasne pripadnosti ili boje kože, društvenog položaja ili vjere. U bilješci stoji da nijedan odnos poštovanja prema drugim religijama nije iskren ni ostvariv bez istodobnog poštovanja njihove vjerske slobode. S tim istim uvjerenjem, potpisnici zahtijevaju istu slobodu za kršćane u zemljama u kojima su manjina, ističući progone koje i danas trpe kršćani u različitim dijelovima svijeta od strane ekstremističkih vjerskih skupina. Svaki progon zbog vjerskih razloga uvijek je kršenje ljudskog dostojanstva, te je zbog toga hitno potrebno pronaći zajednički odgovor koji će u duhu Nostra Aetate promicati poštovanje, dijalog i miran suživot. Velik dio dokumenta posvećen je temi odnosa između židova i kršćana, te osobito zajedničke borbe protiv antisemitizma. Zbog sukoba na Bliskom istoku, mnogi su komunikacijski mostovi između židova i kršćana oslabili. Stoga dikasteriji potiču da se očuva i sve više izgrađuje uzajamno poznavanje i poštovanje koji su ostali čvrsti tijekom 60 godina zajedničkog rada. Upravo je taj zajednički rad, nastavlja se u tekstu, donio vidljive plodove i u dijalogu s islamom i s drugim religijama. Uspostavljeni su trajni prijateljski odnosi između vjerskih vođa, pokrenuti su zajednički obrazovni i društveni projekti, Objavljene su zajedničke izjave suočene s humanitarnim tragedijama, ratovima ili ekološkim krizama. Predstavnici triju dikasterija stoga kritiziraju pojave islamofobije koje ne razlikuju na odgovarajući način slučajeve fundamentalizma i nasilja od mirnog suživota drugih muslimanskih vjernika koji se integriraju i rade u zemljama koje ih primaju. U tekstu se nadalje ističu teškoće dijaloga čiji su temelji ugroženi rastom fundamentalizama, ustrajanjem u predrasudama, političkom manipulacijom vjerske pripadnosti i nasiljem u Božje ime. Put stoga ostaje zahtjevan te zahtjeva poniznost, hrabrost i razlučivanje. Dijalog nije ni strategija, ni odricanje od vlastitoga identiteta, napominje se u dokumentu, nego istinski evanđeoski put koji pretpostavlja jasnu svijest o vlastitom vjerskom i kulturnom identitetu zajedno sa stvarnom otvorenošću prema drugome, dok su poštovanje i uvažavanje neizostavni temelji za prevladavanje stavova isključivanja, prezira ili ravnodušnosti koji su dugo vremena prevladavali. Suočeni s onima koji danas siju podjele i pripremaju sukobe, vjernici različitih tradicija pozvani su stoga razborito i s nadom tražiti uvjete mirnog suživota. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je napustiti logiku obrane, neprijateljstva ili osvajanja, te usvojiti otvoren, dobronamjeran i hrabar stav. Stoga na kraju bilješke stoji poziv koji je upućen svima. Moramo postati graditelji mostova, a ne zidova. Graditelji mira i bratstva, sposobni prihvatiti drugoga u njegovoj različitosti, te surađivati u izgradnji pravednijega i humanijega društva. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Prošloga tjedna tim sastavljen od djelatnika Isusovačke službe za izbjeglice GRS, Instituta za demokraciju IDEMO, nakladničke kuće Jesenski i Turk, te prevoditelje pjesnika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu završio je svoj posjet gradu Lavovu u Ukrajini, gdje je sudjelovao na više okruglih stolova i predavanja na temu povezanosti kulture, rata i identiteta. Njihov je posjet prije svega bio vezan uz Međunarodni sajam knjiga u Lavovu, Lviv Book Forum, gdje su sudjelovali na nekim od zapaženijih događanja ovog velikog susreta. Usred Ukrajine zahvaćene teškim, sada već četverogodišnjim ratom, organizatori ovoga festivala odabrali su naslov Odgovornost književnosti, kako bi naglasili koliko važnu ulogu u ozračju vojnih razaranja imaju kultura i njeni djelatnici, posebno pisci i prevoditelji. U tu je svrhu hrvatska delegacija doprinijela na nizu događaja, predstavljanje monografije ogleda profesora Davora Beganovića u ukrajinskoj književnosti, predavanje hrvatskog glumca i redatelja Elvisa Bošnjaka pred ukrajinskim studentima glume, predstavljanje antologije ukrajinskih prijevoda hrvatske i bosansko-hercegovačke poezije itd. Drugi važan dio posjeta bio je susret s ukrajinskim GRS-om koji ima svoje sjedište upravo u Lavovu. Ondje su hrvatski i ukrajinski GRS međusobno podijelili vlastite iskustva rada te nadahnjujuće priče o uspjehu onih kojima su imali priliku pomoći. Okosnica njihovog susreta bio je okrugli stol organiziran na temu iskustva djece u ratnim okolnostima. Tom je prilikom predstavljena knjiga koju je uredio i izdao GRS Ukrajina. Radi se o projektu koji ujedinjuje dječje radove. Djeca koja su u Lavovu doseljena iz okupiranih teritorija naslikala su razne prizore iz svakodnevnog života prema vlastitoj mašti i bez zadane teme, te nevezano uz rat. Zatim su njihovi razredni kolege koji su rođeni i odrasli u Lavovu, promatrajući te slike, smišljali i pisali priče, spajajući tako dva viđenja stvarnosti. Onih koji su bili primorani pobjeći, te onih koji ih dočekuju i dijele s njima njihovu novu stvarnost. Stoga je GRS Ukrajina objedinio likovne i književne dječje uratke u jednu malenu zbirku koja nosi naslov Noć bez uzbuna. Knjiga svojim naslovom asocira rat, a sadržajem kratak predah od iscrpljenosti njegovim strahotama, siguran prostor lijepog koji samo dijete može stvoriti i koji upravo dijete najviše zaslužuje. Ova inicijativa na primjeru djece ukazuje na to kako kultura, inače svi kreativni procesi, kroz pričanje, stvaralaštvo i ponovo osmišljavanje iskustva pomažu ljudima da pronađu vlastiti glas u kaosu, kao i da ponovno zadobiju narušeni osjećaj pripadnosti. U tom je smislu i djelatnica hrvatskoga GRS-a iznijela i primjere iz svoga iskustva o tome kako umjetnost i kreativnost pomažu mladima i malenima da pronađu stabilnost i životni entuzijazam.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne smijemo prepuštati ljudske odluke algoritmima, istaknuo je Papa Lav 14. u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Crkva na 60. obljetnicu deklaracije Nostra Aetate objavljuje bilješku Put nade, u kojoj ponovno potiče na dijalog protiv mržnje i podjela. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića.
2: Današnju katehezu na audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočili deseci tisuća hodočasnika, Papa Lav 14. posvetio je ljudskoj zajednici o kojoj govori drugo poglavlje Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes. Pojasnio je da nas Konstitucija poziva da umnažanje odnosa među ljudima promatramo kao jedan od najvažnijih vidova današnjega svijeta, a ta stvarnost treba pronaći svoje dublje ispunjenje u zajednici osoba, za koju je neophodno uzajamno poštovanje njihova punog duhovnog dostojanstva.
3: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza.
4: To su tvrdnje koje u naše vrijeme postaju sve hitnije. S jedne strane, naime, tehnološki razvoj, širenje sredstava društvenog priopćavanja i društvenih mreža, sve češće posezanje za umjetnom inteligencijom otvaraju nove mogućnosti, rušeći prepreke i udaljenosti. S druge strane, odnosi nastoje postajati sve manje osobni, sve virtualniji, te postoji opasnost da se naviknemo algoritmima povjeravati odluke koje pripadaju samo ljudskoj savjesti. Pobrinuti se da društveni odnosi imaju stvarnu dubinu i osobnu dubinu jest u tom pogledu doprinos koji kršćanska zajednica želi ponuditi.
2: Usavršavanje ljudske osobe, razvoj društva treba promatrati kao međusobno usko povezane. Suprotstavljati ih ili ih razdvajati značilo bi učiniti ih uzaludnima. Povijest, pa i novija, jasno potvrđuje tu istinu i stoga se ne smijemo umoriti s ocima Drugoga Vatikanskog sabora ponavljati da ljudska osoba koja po svojoj naravi apsolutno treba društveni život, jest i mora biti počelo, subjekt i svrha svih društvenih ustanova, ističe Papa i nastavlja.
3: In questa prospettiva, Gaudium et Spes afferma.
4: U toj perspektivi Gaudium et Spes tvrdi da različitost osoba i naroda u svijetu ne treba smatrati opasnošću ili prijetnjom, nego mogućnošću obogaćenja i rasta. Suprotstavljanje koje se ponekad izrodi u nasilje, plod je moći grijeha i načina na koji on uvjetuje mentalitete i djelovanja na svim razinama, uključujući razaranje i smrt. Treba se sve više otvarati logici uzajamnosti, dijeljenja i brige, kao što se događa i među različitim udovima ljudskog tijela.
2: Sveti Otac podsjetio i da pastoralna konstitucija nudi sažetu definiciju općega dobra, podsjećajući da se ono sastoji od skupa onih uvjeta društvenog života koji i skupinama i pojedinim članovima omogućuje potpunije i lakše postizanje vlastitoga savršenstva, te dodao da saborski oci ukazuju na neke praktične posljedice od veće hitnosti, prije svega poštovanje ljudske osobe.
3: Dice Gaudium et Spes, tutto ciò che è contro la vita stessa.
4: Gaudium et Spes kaže sve što je protiv samoga života, svaka vrsta ubojstva, genocid, pobačaj, eutanazija i samovoljno samoubojstvo, sve što vrijeđa cjelovitost ljudske osobe, poput sakaćenja, mučenja, nanesena tijelu i duhu, psihičke prisile, sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, primjerice neljudski životni uvjeti, samovoljna zatvaranja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina ženama i mladima ili sramotni uvjeti rada u kojima se s radnicima postupa kao s običnim sredstvima zarade, a ne kao sa slobodnim i odgovornim osobama, sve su te stvari i druge njima slične nedvojbeno sramotne.
2: Kao drugu posljedicu Papa je naveo poštovanje i ljubavi prema protivnicima ili onima koji imaju različite načine mišljenja i djelovanja od naših, kao treću temeljnu jednakost svih ljudi koja zahtjeva socijalnu pravednost, te napokon nadilaženje individualističkog mentaliteta i prihvaćanja stava odgovornosti i sudjelovanja.
3: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità
4: Draga braćo i sestre, ova vizija čovječanstva kao zajednice osoba dragocjena je baština koju nam je ostavio drugi Vatikanski sabor. Ona nam svima pomaže vršiti osobno i zajedničko razlučivanje kako bismo s odgovornošću prosuđivali današnje društvene i političke projekte prema kriterijima dostojanstva ljudske osobe, socijalne pravednosti i slobodnog sudjelovanja u izgradnji općega dobra.
2: Budućnost čovječanstva ovisi o zauzetosti svakoga pojedinca da zajedno s Bogom i braćom suradnje u izgradnji humanijega svijeta, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Ni naše vrijeme, kojim dominira kultura moći, neograničena sila i neprekidni razvoj oružanih sustava, nije lišeno herojskih dijela onih koje volimo nazivati novim svjedocima vjere. Istaknuo je to Papa Lav XIV, primivši danas u audijenciju oko 300 sudionika skupa naslovljenog 21. stoljeće Novo vrijeme mučenika, a koji je organizirao Dikasterij za kauze svetaca i Komisija za nove mučenike svjedoke vjere. Rimski je biskup podsjetio da je pojam svjedok vjere nastao upravo kako bi se obuhvatile složene povijesne okolnosti u kojima se motivi počinitelja ne mogu izrijekom povezati s mržnjom prema vjeri. Sveti je otac podsjetio kako danas braća i sestre u različitim zemljopisnim, povijesnim i političkim okolnostima bivaju ubijeni zbog zlouporabe moći ili od strane kriminalnih organizacija, jer su se borili protiv nepravdi u ime Evanđelja. Suvremene povijesne okolnosti u kojima novi mučenici daju svoj život zahtijevaju proširenje značenja samog pojma mučeništva. Stoga je rimski biskup istaknuo da komisija usmjerava svoju pozornost prije svega na unutarnje raspoloženje žrtve, a ne na motive progonitelja. Novi svjedoci vjere, nastavio je Petrov nasljednik, jedan su od najvećih resursa crkve za navještanje evanđelja u današnjem svijetu. Oni ne predlažu ideologiju, nego pokazuju vjeru koja se živi u svakodnevici. Njihova vjerodostojnost proizlazi iz dosljednosti između riječi i djela, dosljednosti koja često dovodi do najveće žrtve, zaključuje Papa Lav XIV. U ono je vrijeme bila prekretnica u odnosima između katolika i židova, kao i s vjernicima drugih religija, ali i svjetionik nade u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata. Danas, 60 godina poslije, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaje referentna točka za ponovno širenje nade u našem svijetu razorenom ratovima i u našem narušenom prirodnom okolišu, kao i za usmjeravanje pastoralnih i teoloških odluka crkve u trenutku kada podjele prevladavaju nad dijalogom, kada se vjerska sloboda neprestano krši, a Božje ime izdaje i upotrebljava za opravdavanje nasilja i terorizma. Zbog toga su povodom 60. obljetnice koncilske deklaracije Nostra Aetate, Dikasterij za nauk vjere, Dikasterij za promicanje jedinstva kršćana i Dikasterij za međureligijski dijalog danas objavili bilješku naslovljenu Put nade, koju je Papa Lav XIV. Odobrio 22. lipnja ove godine. U njoj se iznose ključne etape dijaloga nakon Nostra Aetate, snažno ističući na taj način bezvremensku poruku da crkva osuđuje, kao protivnu Kristovoj volji, svaku diskriminaciju među ljudima i progon koji se provodi zbog rasne pripadnosti ili boje kože, društvenog položaja ili vjere. U bilješci stoji da nijedan odnos poštovanja prema drugim religijama nije iskren ni ostvariv bez istodobnog poštovanja njihove vjerske slobode. S tim istim uvjerenjem, potpisnici zahtijevaju istu slobodu za kršćane u zemljama u kojima su manjina, ističući progone koje i danas trpe kršćani u različitim dijelovima svijeta od strane ekstremističkih vjerskih skupina. Svaki progon zbog vjerskih razloga uvijek je kršenje ljudskog dostojanstva, te je zbog toga hitno potrebno pronaći zajednički odgovor koji će u duhu Nostra Aetate promicati poštovanje, dijalog i miran suživot. Velik dio dokumenta posvećen je temi odnosa između židova i kršćana, te osobito zajedničke borbe protiv antisemitizma. Zbog sukoba na Bliskom istoku, mnogi su komunikacijski mostovi između židova i kršćana oslabili. Stoga dikasteriji potiču da se očuva i sve više izgrađuje uzajamno poznavanje i poštovanje koji su ostali čvrsti tijekom 60 godina zajedničkog rada. Upravo je taj zajednički rad, nastavlja se u tekstu, donio vidljive plodove i u dijalogu s islamom i s drugim religijama. Uspostavljeni su trajni prijateljski odnosi između vjerskih vođa, pokrenuti su zajednički obrazovni i društveni projekti, Objavljene su zajedničke izjave suočene s humanitarnim tragedijama, ratovima ili ekološkim krizama. Predstavnici triju dikasterija stoga kritiziraju pojave islamofobije koje ne razlikuju na odgovarajući način slučajeve fundamentalizma i nasilja od mirnog suživota drugih muslimanskih vjernika koji se integriraju i rade u zemljama koje ih primaju. U tekstu se nadalje ističu teškoće dijaloga čiji su temelji ugroženi rastom fundamentalizama, ustrajanjem u predrasudama, političkom manipulacijom vjerske pripadnosti i nasiljem u Božje ime. Put stoga ostaje zahtjevan te zahtjeva poniznost, hrabrost i razlučivanje. Dijalog nije ni strategija ni odricanje od vlastitoga identiteta, napominje se u dokumentu, nego istinski evanđeoski put koji pretpostavlja jasnu svijest o vlastitom vjerskom i kulturnom identitetu zajedno sa stvarnom otvorenošću prema drugome, dok su poštovanje i uvažavanje neizostavni temelji za prevladavanje stavova isključivanja, prezira ili ravnodušnosti koji su dugo vremena prevladavali. Suočeni s onima koji danas siju podjele i pripremaju sukobe, vjernici različitih tradicija pozvani su stoga razborito i s nadom tražiti uvjete mirnog suživota. Kako bi se postigao taj cilj, potrebno je napustiti logiku obrane, neprijateljstva ili osvajanja, te usvojiti otvoren, dobronamiran i hrabar stav. Stoga na kraju bilješke stoji poziv koji je upućen svima. Moramo postati graditelji mostova, a ne zidova. Graditelji mira i bratstva, sposobni prihvatiti drugoga u njegovoj različitosti, te surađivati u izgradnji pravednijega i humanijega društva. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na Međunarodnom sajmu knjiga u Lavovu. Više o tomu Ante Arambašić.
5: Prošloga tjedna tim sastavljen od djelatnika Isusovačke službe za izbjeglice GRS, Instituta za demokraciju IDEMO, nakladničke kuće Jesenski i Turk, te prevoditelje pjesnika s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, završio je svoj posjet gradu Lavovu u Ukrajini, gdje je sudjelovao na više okruglih stolova i predavanja na temu povezanosti kulture, rata i identiteta. Njihov je posjet prije svega bio vezan uz Međunarodni sajam knjiga u Lavovu, Lviv Book Forum, gdje su sudjelovali na nekim od zapaženijih događanja ovog velikog susreta. Usred Ukrajine, zahvaćene teškim, sada već četverogodišnjim ratom, organizatori ovoga festivala odabrali su naslov Odgovornost književnosti, kako bi naglasili koliko važnu ulogu u ozračju vojnih razaranja imaju kultura i njeni djelatnici, posebno pisci i prevoditelji. U tu je svrhu hrvatska delegacija doprinijela na nizu događaja. Predstavljanje monografije ogleda profesora Davora Beganovića o ukrajinskoj književnosti, predavanje hrvatskog glumca i redatelja Elvisa Bošnjaka pred ukrajinskim studentima glume, predstavljanje antologije ukrajinskih prijevoda hrvatske i bosansko-hercegovačke poezije itd. Drugi važan dio posjeta bio je susret s ukrajinskim GRS-om koji ima svoje sjedište upravo u Lavovu. Ondje su hrvatski i ukrajinski GRS međusobno podijelili vlastita iskustva rada te nadahnjujuće priče o uspjehu onih kojima su imali priliku pomoći. Okosnica njihovog susreta bio je okrugli stol organiziran na temu iskustva djece u ratnim okolnostima. Tom je prilikom predstavljena knjiga koju je uredio i izdao GRS Ukrajina. Radi se o projektu koji ujedinjuje dječje radove. Djeca koja su u Lavov doseljena iz okupiranih teritorija naslikala su razne prizore iz svakodnevnog života prema vlastitoj mašti i bez zadane teme, te nevezano uz rat. Zatim su njihovi razredni kolege koji su rođeni i odrasli u Lavovu, promatrajući te slike, smišljali i pisali priče, spajajući tako dva viđenja stvarnosti. Onih koji su bili primorani pobjeći, te onih koji ih dočekuju i dijele s njima njihovu novu stvarnost. Stoga je GRS Ukrajina objedinio likovne i književne dječje uratke u jednu malenu zbirku koja nosi naslov Noć bez uzbuna. Knjiga svojim naslovom asocira rat, a sadržajem kratak predah od iscrpljenosti njegovim strahotama, siguran prostor lijepog koji samo dijete može stvoriti i koji upravo dijete najviše zaslužuje. Ova inicijativa na primjeru djece ukazuje na to kako kultura, inače svi kreativni procesi, kroz pričanje, stvaralaštvo i ponovo osmišljavanje iskustva, pomažu ljudima da pronađu vlastiti glas u kaosu, kao i da ponovno zadobiju narušeni osjećaj pripadnosti. U tom je smislu i djelatnica hrvatskog GRS-a iznijela i primjere iz svoga iskustva o tome kako umjetnost i kreativnost pomažu mladima i malenima da pronađu stabilnost i životni entuzijazam.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.